sa dom dang koy yar jaarale ko ci yoon bu baax ëlëk bu maggé dalay tontul par force Thank you.